okumpanya obulyake n'ebirala byonna ebimalako bannaffe eddembe omukama ne bimunyiiza omukama bw'anaatuukubuza otaba waffe ajja kutusanga nga tebasiwufu bw'okumbaga nga bw'agambye oli nti nga tolina kyambalo kyakuugula oyingidde otya wano munnamulayo ogw'omuntu oyinza okugamba alina semaka naye yali muzibu musajja watu baamuzingiriza buzingiriza nga tamanyina kye bamuyitira naye olugendo lw'okukkiriza kitegeeza nti obudde bwonna omukristo alina okuba ng'akola katonda kyayagala tewali kwekwasa kubanga omukama ajja atujjukiza buli kadde kyetuteekeddwa okukola ng'abaana be ate ng'abantu balamu twesabire nno nga nembeera bwe bulungi olwalira atusabira omusajja yava mu maka amagagga naye neyeesobolayo gobeera kristo okukuubira n'anyiikirira obulamu obwokwegayirira n'ayamba n'abangi nabo okukwata obulamu bwe bumu obw'okwegayirira katonda n'aggulawo ebigo byamalaki bingi n'akubiriza nnyo obutume obw'okuyamba bali mu bwetaavu naffe atusabire naye tumulabireko mu kwemaliza katonda mu byonna ebyensi bireme tufuukira kyesittaza oba muziziko bitubeere ddala budaala nga buli gye tubisanyukiramu ate nga tuyeeyamba okubeera mu mbeera esaanidde abaana ba katonda naffe nga omukama atusutugamba nti embaga etuuse tuleme kubaako tulabiriza nakwebalankanya nga bali abeekwasiza ebyalo ennimiro n'ebirala naffe tugende nga twebuuza mu kitambiro kino ate nga tusaba omukama tutakkuluze ku ebyo oluusi bye tukkiiranya nabyo ne tubisoosowaza okusinga okugoberera ebivaanyiri kyetusaba ebyo byebyalo byennimiro byebyobugagga oluusi bye tubikwatako naye nga byakiyita mu lujja byakiwoomereze bya luwunguko kaliriza amaaso gaffe tuby'okusigalawo tufune amaanyi ag'obwetangize nga tumanyi nti tetugoba yempeera y'eggulu gye twawulidde gundi naali tujja kufuna amaanyi n'obumalirivu okwetakkuluza ku ebyo ebyatufuukidde omuzizifu oba okutuserebya misinde nga tuddukira mu kisinde ekyokulokoka omukama abe namwe.